0: tisiwa adukolawo lo botini wa ajabole kiss aye kola ibrahim ore mi tatata eh omo se oga wa to concert from via sala
1: inshallah
0: e so be gente tisiwa.